kene molaetsa ka mona o re tshwana moratuwa nna ne ke dula le bona re le four ka nna ba le bagago heso e le leponisa e le tsotsi e le itshebetsang jo selemo sewa ke selebale ba tsamaya ka latuwa ke o mong o kotsi wena.